0: kuzia lisiri. Na seji kimwa tuburiri mabuzumbe bawo mu kalendari kiwe profetiki ama tuburatre, hakuna tena siri izi siku. Make haita baki siri pasipo kuvumbulewa. Make ebyo sibi no mulaba. Neme namu koreka. Prekari ya chirebe, chikani yeche hiki cha tureka. Siali siri bana betu, ebyo siku kakola, miri ya zavani.
1: RVH.
2: J'ai
3: trouvé votre carnet de communiqués.